0: إذن هل بتعرفوا وين رح تصوتوا في يوم الانتخابات؟ إذا ما بتعرفوا بإمكانكم العثور على موقع صندوق الاقتراع الخاص بكم بكل سهولة من خلال بطاقة الناخب التي وصلتكم عبر البريد أو عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية أو من خلال مركز الاستعلامات الهاتفي وأيضا عبر إرسال رسالة واتساب أو رسالة نصية SMS. لا تنتظروا، ابحثوا من اليوم في الإنترنت عن تحديد موقع صندوق الاقتراع وتأكدوا من مكان تصويتكم. مقدم من وزارة الداخلية.
1: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986. ديكولاين.
2: بتحلموا أرئيلا من مفعل بايس تتصلكو؟
3: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס. זכית ב-125 אלף שקלים.
4: אראלה, את צוחקת?
3: לא.
4: בחיית דין רבק. נשיקה מעיניים שלך, אראלה.
3: יעני, אתה רוצה להגיד דבוס ענק.
2: בעד פשנקו אשתרק פיס, ללאנדימם, אתסלו נשמי 6501 או פיניקת אלבייה. ממנוע אלבייה למהונדונה 18 עמה. אלמורהנת יוקנן תועדי אל אלאדמן. אלפאוז יעתמד על הפחת פקט.

فاكر احنا قلنا ايه؟ مش دي راحة قلبي ولا ده امل حبي اللي اتفقنا عليه من كم سنة لما دار الهوى بينا؟ فاكر احنا قلنا ايه؟ مش دي راحة قلبي ولا ده امل حبي اللي اتفقنا عليه؟ ايش معنى انا عهدك صمت ورعت ودك والعمر ده بحواليه؟ لكن اللي بيحبك مالوش تمنى عندك والغالي رخص ليه؟ انا راح زماني هدر ولا كانش عندك خبر، انا راح زماني هدر ولا كانش عندك

انا مش بعد بدي الوقت انا بدي اقول ليه ده يحصل علشان نهايتك ونهايتي كان يجرى ايه.